Ura manta, hanan manta, tanda na kushpa kanta, shun nin yaya paja, shimika y tuta manta, sumaj cantito, sumaj alabanza yaitu manta, sumaj alabanza kaituta manta, uyarishpa katinmi. Las 9:05, 9:05.